wakule, uli wako, uli wakule, uli wako, uli wakule, uli wako, uli wakule, uli wako, uli wakule, uli wako, uli wakule, uli wako, uli wakule, uli wako, uli wakule, uli wako.